آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بہت خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈن ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسے بھی ہے وینگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں انت ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکری، راج مہرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شنکر جے کشن صاحب کو اس فلم کے سنگیت کے لیے فلم فیئر کے سروشریش سنگیتکار کے نردیشن کا پرسکار بھی ملا تھا۔ اسی فلم کا یہ نغمہ لدا جی اور منا دے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی دلکش محفل میں آپ کے لیے۔

لتا منگیشکر اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی, اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں گولڈن ایرا کے ان بے حد خوبصورت رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے. اگلا نغمہ اس محفل میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم, یہ فلم آئی تھی 1957 میں جس کا نام تھا دو آنکھیں اور 12 ہاتھ. یہ فلم اپنے آپ میں بے حد خوبصورت فلم تھی, اور اس فلم کے لیے کئی سارے اوارڈ بھی ملے تھے. وی شانتا رام صاحب کے نردیشن میں, نرمان اور نردیشن میں بنی یہ فلم, جس کو لکھا تھا جی ڈی میڈولکر نے, اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود وی شانتا رام, سندھیا, بابو راؤ پینڈارکر اور الہاس کے ساتھ بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا بھرت ویاس نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا وسنت دیسائی صاحب نے. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو 1957 میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اتنا ہی نہیں, اس فلم کو سلور بیئر ایکسٹرا آرڈینری پرائز آف دا جوری کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وی شانتا رام جی کو. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں, جسے سن کر آپ بالکل اس میں کھو جائیں گے. یہ گولڈن ایرا کے وہ ہیرے ہیں جنہیں ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم ہمیشہ سنتے رہیں اور ایسے ہی گنگناتے رہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں فلم دو آنکھیں اور 12 ہاتھ کے اسی نغمے کے ساتھ.

رفیع صاحب اور محمود صاحب کی آوازوں میں نغمہ تھا فلم گمنام سے. یہ فلم آئی تھی 1965 میں. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس دلکش محفل میں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. نغمہ نہیں بلکہ

خیر اس طرح کی نوک جھونک اٹکیلیاں تو ہر طرح کے رشتوں میں لگی رہتی ہے، لیکن جب دل کا معاملہ ہوتا ہے تو ان اٹکیلیوں کا ایک الگ ہی رس ہوتا ہے۔ ابھی جو گیت آپ نے سنا فلم مسٹر اینڈ مسز پچپن سے لیا ہم نے آوازیں گیتا دت اور رفیع صاحب کی۔ بڑھتے ہیں اب اگلے گیت کی طرف، گیتا دت کی ہی آواز میں اگلا یہ نغمہ فلم بھائی بھائی سے۔

0: کیوں دوستو، یہ کہنا کہیں سے بھی غلط تو نہیں کہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے ہونٹوں پہ جو نہ آئی ہو بات، وہ سارا کچھ ہماری ہندی فلم انڈسٹری کے اس بالی ووڈ گیتوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، بس یہ حال ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔
1: تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچے گی، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہارے سپنے سچے ہو جائیں گے۔ اس دن دیدی

مقدر کا سکندر فلم کا یہ نغمہ کشور کمار کی آواز میں آپ نے سنا دوستوں. میوزک دیا کلیان جی آنند جی نے اور بول ہیں انجان کے. اگلا نغمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں فلم گول مال کا ہے. کشور کمار کی ہی آواز ہیں اور بول سجائے ہیں گلزار نے. آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ.

بشیر بدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا، یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ جب پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پیار اور محبت یہ ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو آپ کو سچ مچ پاگل سا بگڑا دیتا ہے، پاگل سا کر دیتا ہے، اور یہی محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر وقت ہو چکا ہے ٹھیک 3:12 اور 5 سیکنڈ، اور یہ وقت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہمراہی کا، اور ہمراہی کی اس بے حد خوبصورت محفل کو لے کر حاضر ہوں میں، یعنی آپ کا دوست فیروز۔ تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب۔ رات کے اس وقت میں آپ کسی سفر پہ ہیں، یا کچھ کام کر رہے ہیں، یا آپ اپنی پڑھائی میں مشغول ہیں، ان سب کے باوجود سنگیت، میوزک، موسیقی ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت آپ کو سکون پہنچاتا ہے اور اس دنیا میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اس نغمے کی طرح۔

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر، اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں۔ اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔

ہمارے دل میں جو خاموشیاں ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ غبار ہے، ہمارے دل میں جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرتا ہوا یہ نغمہ دل کی امنگیں ہیں جوا. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گایا بھی گیا ہے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے ارونیما کی، اور ارونیما میں ہم آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ، اور وہ نغمہ ہے فلم پیاسا ساون سے. لتا منگیشکر جی کی بہت ہی پیاری آواز میں تیرا ساتھ ہے تو ہمیں کیا کمی ہے، یعنی اگر جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کا اپنا ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بس آپ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے رہیں. اگر آپ کہیں گرتے ہیں، لٹکھڑاتے ہیں تو وہ تھام لے گا، اور اگر وہ کہیں پہ لٹکھڑاتے ہیں، گرتے ہیں یا راہ بھٹکتے ہیں تو آپ اسے تھام لیں گے. ایسے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت ہے جب آپ کا اپنا کوئی ہم سفر ہو، تب پتہ چلتی ہے یہ بات. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اس بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ.

eirdaily@gmail.com fmgold@gmail.com. تو آپ اپنے پیغامات کے ذریعے ہم سے جڑے اور ہم آپ کے لیے جو بہترین نغمے لے کر آئے ہیں, جو زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, وہ تمام نغمے ہم آپ کی خدمت میں یوں ہی پیش کرتے رہیں گے. اگلا نغمہ ہمراز فلم کا تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو. مہندر کپور صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں یہ نغمہ آپ کے دل کو سکون پہنچائے گا. اور اگر کوئی ہے جس کا آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں اور کوئی ہے جس کا آپ ساتھ چاہتے ہیں, تو یقین مانیے یہ نغمہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا.